0: زبانهای پشتو و دری یک شنبه ها از ساعت 7 شام الی 8 شب برای هموطنان ما راجع به موضوعات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی افغانستان همراه با موسیقی افغانی.
1: افغان غږ
0: بسم الله الرحمن الرحیم. درنو او قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې زما د مینې ډک سلامونه ومنئ. زه وژمه ابراهیمی نننۍ خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. دا خبرونه د لویانو د یوې خبرې چې وایي د خپل ځان او نورو خطاګانو څخه پند واخله پیل کوم. نن یک شنبه د 1415 لمریز کال د زمری میاشتې اتلسمه، د سپوږمیز 1438 کال د سفر میاشتې اتلسمه، او د زیږدیز کال د 2026 د آګست د میاشتې 9 نیټه دی. په دې خپرونه کې چې د افغان غږ خپرونې هر یک شنبه د 3000 د 92.3 مترو د اف ام په سپو کې او د انټرنټ د 3000.com.au په ویبپاڼه کې د ماښام له 8 بجو څخه د شپې تر 2 بجو پورې نشر کیږي، سربیره پر قرآن عظیم شان تلاوت، نبوي حدیث، د لویانو خبرې، افغانستان ملي سرود، خبرونه، د افغانستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته یوه کتنه، تبصره، مضمون او موسیقي شامل دي. هیله ده چې ستاسو د پام وړ مو وګرځي او اوس ستاسو پاملرنې د قرآن مجید د 100 آیتونو تلاوت ته را اړوم.

نظر بر مطبوعات افغانستان، منطقه و جهان. د افغانستان سیمه او نړۍ مطبوعاتو ته یو کتنه.